Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

Iosefus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate. Un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii din greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi. Așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi. S-au făcut încercări de a se dovedi că Iosefus nu ar fi putut scrie aceste rânduri. Totuși, acest pasaj, scria Michael Green în lucrarea sa Man Alive, se afla în textul lui Iosefus citat de către Eusebiu în secolul al IV-lea. De asemenea, el a fost preluat în cea mai recentă ediție a lucrărilor lui, fiind cu atât mai remarcabil cu cât trebuie să reținem că, departe de a fi simpatizat cu creștinii, Iosefus era un evreu care scria în așa fel încât să-i mulțumească pe romani. Ori această poveste nu i-ar fi încântat chiar deloc pe aceștia. Și de aceea, el n-ar fi inclus-o în scrierile sale dacă nu ar fi fost adevărată.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Predica lui Petru din ziua de Rusalii, pe care o găsim scrisă în Faptele Apostolilor, se întemeiază în întregime pe evenimentul învierii. Nu numai că învierea este tema ei centrală, dar dacă am elimina această doctrină, n-ar mai rămâne nimic din spusele lui. Pentru că învierea este cunoscută ca fiind întâi explicația morții lui Isus, apoi anticipată în mod profetic ca experiență mesianică, apoi este o mărturie apostolică, apoi este cauza revărsării Duhului, justificând astfel fenomene religioase altfel inexplicabile, și apoi atestând calitatea mesianică și domnia lui Isus din Nazaret. Astfel, stabilitatea întregii serii de argumente și concluzii ale creștinismului depinde în întregime de faptul învierii. Fără înviere, poziția mesianică de împărat al lui Isus nu ar putea fi stabilită în mod convingător. Fără ea, noua revărsare a Duhului ar continua să fie un mister inexplicabil. Fără de ea, substanța mărturiei apostolice ar fi dispărut. Tot ce ar rămâne din această învățătură ar fi expunerea mesianică din Psalmul 16. Și aceasta doar ca o experiență viitoare, privitoare la un Mesia care nu s-a arătat încă. Ar rămâne, de asemenea, mărturia divină a vieții lui Isus, așa cum ne este atestată de lucrările sale. Și aceasta ca o atestare ce nu s-ar extinde dincolo de limitele vieții sale pământești, viață ce s-ar fi încheiat la fel ca aceea oricărui alt profet pe care națiunea a refuzat să-l mai tolereze. Astfel, prima predică creștină s-a bazat în întregime pe poziția lui Iisus Hristos, stabilită de faptul învierii.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Învierea lui Hristos este un eveniment istoric prin care Dumnezeu a intervenit în dimensiunile definite ale timpului și spațiului. În legătură cu aceasta, Wilbur Smith spune: semnificația învierii este o chestiune de teologie, dar faptul învierii este o chestiune pur istorică. Natura trupului înviat al lui Isus ar putea fi un mister, dar faptul că trupul său a dispărut din mormânt este o problemă asupra căreia trebuie să decidă dovezile istorice. Locul în care învierea a avut loc este perfect definit din punct de vedere geografic. Omul căruia îi aparținea mormântul a trăit în prima jumătate a secolului I. Mormântul lui fusese săpat în stâncă, pe coasta unui deal din apropierea Ierusalimului, care nu era o închipuire sau o fantezie, ci un loc cu semnificație geografică reală. Garda așezată în fața mormântului nu era constituită din ființe cosmice sau pogorâte din Olimp. Sinedriul era o adunare de bărbați ce se întrunea adesea la Ierusalim. După cum atestă o largă gamă de literatură, Isus, o persoană reală, un om între oameni, cât și ucenicii care au pornit să-l propovăduiască pe Domnul lor cel înviat, erau oameni reali, oameni care mâncau, beau, dormeau, sufereau, munceau și mureau la fel ca noi. Ce este doctrinar în toate acestea? Aceasta este o chestiune pur istorică.

F. Strauss, cel mai tăios și neiertător dintre criticii ei, atunci când se referă la înviere, recunoaște că ea este piatra de încercare nu numai a vieții lui Isus, dar și a creștinismului însuși. Ea afectează creștinismul în punctul lui cel mai sensibil, fiind decisivă pentru întreaga cauză a acestuia. Dacă aceasta cade, atunci tot ce este vital și esențial în creștinism va cădea odată cu ea. Dacă aceasta rămâne, tot restul rămâne. Și astfel, de-a lungul veacurilor, învierea a fost și continuă să rămână punctul central al atacului împotriva credinței creștine. Hristos însuși și-a mizat de bunăvoie toate pretențiile pe credibilitatea acordată faptului învierii. Când i s-a cerut un semn, el l-a menționat pe acesta ca singura sa scrisoare de acreditare necesară. Ernest Chevan ne spune cu privire la renumitul teolog elvețian Frederick Godet, în cartea sa Lectures in Defense of the Christian Faith, el vorbește despre importanța învierii lui Hristos, subliniind că aceasta a fost singura minune la care Hristos s-a referit ca atestare a pretențiilor și autorității sale. Michael Green vine cu o remarcă foarte potrivită. Creștinismul nu consideră învierea ca pe unul din multele principii ale crezului lui. Fără credința în înviere, creștinismul nu ar putea exista. Biserica creștină nu ar fi apărut niciodată. Mișcarea lui Isus s-ar fi stins ca un foc de artificii odată cu moartea sa. Creștinismul rămâne în picioare sau cade odată cu adevărul învierii. Infirmă adevărul învierii și creștinismul va fi complet lichidat.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

John Montgomery spune: cele mai vechi relatări pe care le avem cu privire la viața și misiunea lui Isus dau impresia copleșitoare că acest om căuta nu atât să facă bine, cât să le dea altora bătaie de cap. Este puternică în acest sens asemănarea lui cu Socrate. Ambii i-au tulburat pe contemporanii lor în așa măsură încât până la urmă au fost condamnați la moarte. Dar în timp ce Socrate se juca de atăunul în spatele atenienilor, cerându-le ascultătorilor lui să se cunoască pe ei înșiși și să-și examineze viețile lor neexplorate, Iisus și-a îndepărtat contemporanii, determinându-i mereu să se concentreze asupra lui însuși. Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Cine ziceți voi că sunt eu? Ce credeți despre Hristos? Al cui fiu este el? Acestea erau întrebările pe care le punea el mereu. Hristos și-a lămurit foarte clar identitatea. El i-a spus lui Toma: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Apostolul Pavel spune că Hristos este dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Simon Greenleaf, cunoscutul profesor de drept de la Harvard, spunea: tot ceea ce cere creștinismul de la oameni este să fie consecvenți cu ei înșiși și să trateze dovezile lui tot așa cum le tratează pe cele privitoare la alte fapte. Să încerce să judece personajele și martorii lui tot așa cum o fac în cazul celorlalți oameni, când este vorba de mărturii la tribunale sau în afaceri și acțiuni omenești. Să permită martorilor să apară unii în fața altora, să se confrunte unii cu alții și cu faptele și împrejurările din jur. Să cerceteze cu grijă mărturia lor ca într-un proces de justiție, martorii fiind supuși unui interogatoriu riguros. Rezultatul, se crede cu tărie, va fi convingerea neîndoielnică cu privire la integritatea și validitatea adevărului lor. Așa cum spunea G. Ebb Hardy. Iată aici relatarea completă. Mormântul lui Confucius, ocupat. Mormântul lui Buddha, ocupat. Mormântul lui Mahomed, ocupat. Mormântul lui Isus, gol. Decizia va aparține. Dovezile vorbesc de la sine. Ele vorbesc cât se poate de clar. Hristos a înviat cu adevărat.

0: Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisă de doctorul Luca între anii 63 după Hristos și căderea Ierusalimului, în 70 după Hristos. În prefața la Evanghelia lui, Luca spune că își adunase informațiile de la martorii oculari. Și acesta, am putea trage concluzia, a fost de asemenea modul în care el și-a pregătit detaliile și datele în vederea scrierii cărții Faptele Apostolilor. Pe lângă alte indicații pe care le primim din diferite alte relatări, folosirea pronumelui noi dovedește că Luca însuși fusese de față la multe din evenimentele pe care le descrie. El însuși fusese martorul propovăduirii Evangheliei încă de la început și luase parte în mod personal la multe din marile evenimente din primele zile ale existenței bisericii. Luca este deci un martor ocular contemporan cu aceste fapte. Este absurd să presupunem că biserica primară nu își cunoștea propria istorie. Și faptul că ea a acceptat această scriere este o dovadă clară a exactității ei. Citându-l pe un cunoscut învățat creștin, Kevan relevă că, după cum biserica este prea sfântă pentru un fundament putred, tot așa, ea este prea reală pentru a putea fi întemeiată pe un mit. Pentru stabilirea realității unui fapt istoric pretins, niciun alt document nu este considerat mai valoros decât scrisorile contemporane lui.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.